0: lesekila ta gonlo kinla ge da chi ngana zhe lang gor ta te nyue che pe zhe dang che longa chu che be qin be che li ya ta chi lang gor ge num zhe che ro zhua ge tie li ya kinla ge rang ge le ge nyam nyon tang zhe je ta chi lang gor ki ta chi ma la ge kha rai de chi ya ro wa cha ge ne shu ne kong ji lu xin se de jie bi ne lang gor ki ta chi num zhe zhe ti ming ge lang gor so su dak jong ge tie li ya ani pin do qin bu xue be gong ne wo zhe na song gong ne tu jun ge zuo na lo li ya ngana zhe ji lang gor dak jong xi be ka bu ya chu num ji ta ge na xi chu num ge ge re de za de jie be ma xi deya tezam ge nao dam du de zi du se ore puja bia de putes jab jab zang se che be sore ma do ta de jia de le ke chim bu shi de de su dyong ne de ngana zu ta chik tu nyu zo na la lang gor ta kyo che be ka lu ya thona chi go ya ke chin chi ri sha sam gi le se gi la mo thyu ne ne ki la ge ta ti shu be nang tu ngo na ro shu gi ye
1: le se gi la
0: le se lo
1: de ne di che gi la ndu da da kha re de pu ge be mang cha je be ju da me na te le shi shi chyo ma re
0: ro ba
1: de ta ko nyar za ja nyar za di kondishore ne wikyor chin che
0: lese
1: ko ta ji kondishore oya jibde den e ucher chin che
0: tamya lese
1: shipshi ta mogoya ji digilia kalungilia tele shipshi mong buch mona jo tande di mala na lo le ji wing dol
0: lese lese
1: tele ya jik ta gyurung bu puke ba de ya ya ho ge mar sa ki
0: lese lese lese
1: ta jik chung na consume na shi tu de tu dol ji jene yang du
0: la lese lese ta di ge si puke ba da zang si che da mang cha bi ne koyo da jik kandila gure ko ka she she cha be so ri ji tele ship ship chin ju de so nyar to go ma ra wal
1: la re gi
0: lese lese lo
1: ta di mala na lo ko do ya chi bi yang kyon jik di ri sha
0: lese lese lo lese
1: tene nyebi di kin la di ri sha no sa nem gyu ta ji chong gen na lo ta be gyu nem na lo ko lo bu di kin la zo ta ko hon shu ne shi kon le chen na lo le yang chi shu ne ko lo bu di これ tending school do kin la
0: lese lese
1: to cham do ma cham do
0: lese
1: ta yang ji to cham ni kin la no zu tan da mo zhen na lo le ya ji ta chuk chao ti xin gi qi lo tan da zhe mo ta ji ko lo shuo ji se sha shuo ji se mo do se me wel en ji chu ya di ji sha
0: lese
1: pu sa cha pu nyong cha ne kin la zu tan de ti du kin la ta ji num sa chen bu cha da ti xin gi mo zha ta ji kandish yuwa rikin. Kolo nalol lupu mandabe gengi ane jik numle cawar shite guya jik.
0: Lese lese.
1: Tindegi gyon jik duwa gila.
0: Lese lese lese.
1: Kolo pu de yang jik kyechen buji risha gila.
0: Lese lese. No. Temengi tatungi ta jik numru chero chwaya da tindegi tari ya. Yang tindegi mikse ki ta jik tona shu guya tindegi yuwa rikin.
1: Yuwa rikin. Tindegi dirisha gila tanda ta jik num che shi lom lo ki num lan tan da mo zhe da kya kya shun chi yo shu la
0: la
1: lung num sara
0: rwa lang num
1: o lang num o di yang jik che shi ma lom da di shing tan da dir sha ki lan zho tan da mo zhe ji dan ne da jik sa o mang bu ji kwe num sha ya kap di ki la yang dik nye ma nang shing ma yin ba nye ma nang da num kar lu lu rish ke shi ra me me su shra da ding san mo zhe chang ma lo jik num che shi ka nga
0: nōm lā rōwa tōmbō rē rōwa
1: rōdi, o, tōmbō chā chē tā chī tā nē kūp chū kōngā yin chē kēng kēng lō yā chē mō chū chā kē tī kē lā
0: lē sē
1: a tī nā lō dīr shā kē lā kēp tī nā chū rīng bū chē
0: lē sē
1: kēp lē yā tā nōm chā chē shī tōb chā chā yāng chī kēng chī tō lē nōm chī bū tā kū shī gu dō yā lē sē lē sē shuk mewa kanyi la jik num tsiri yao tiya ma towa tishin ta jik mala rangli shuk mo tsui ba ani ta jik chesli shem na nga na tsu tanda kub di tsiri dan shik dikila
0: lese lese
1: nang chungsli shem na yang jik num ta kanda shura nga na su kondu shum na shik dan kya kari yo hao di ya tori chi ma ma tse jik shuk le tishin men gyo shi
0: lese lese
1: tenzhe xi di sha yi la
0: lese
1: ta na zu mo chen na lo ze de ta ma la ze de ke che shu ji di sha yi la zu tan da be sha shi na ga zhe chu yi na ga zhe sum di yi la di sha su ya che ga zhe dun yi di da qiong di sha
0: lese lese
1: ta da qiong di bu da ji che wi na ji dan ne la bu chang she mu du yi la
0: lese lese
1: lese na lo le ta ji be sha shi na yi la zu tan da chun num se yi se da ti xin gi ji da to a ge bia da tun zu mang che chi dīr shāi kīlāng zū tānda tūdōliyā jīk tūnum mājīyā tūdōliyā zā jīk 말아 카레 티신리아 직다 딱견 체외 인내래 양지 트넘다 되게 직 체내 멤시
0: 레서레스
1: 진짜 있지 다 말아 돌아다니 주민슈 진짜 람상식 다디 근데 쇼래 딱 그 체제란 직 배차시는 땅 먼저 단 남규 지금으로 쇠외 그림 나로래 민망부직 삼로 나로래 제단에 틸 찔리다 직 말아디 모르디 티니슈 숨주슬레나 아니 직 로겐 쉽차버지 디싱 직다 말아 소링고 멘로 진짜 삼로스코도 알
0: 저바르바
1: 디마르샤이나
0: 레세레세
1: 그 체시고라 단다 디르샬 증업주 연제르샤
0: 아 레세
1: 증업주 레미나 디르샬 당나주 찔리랑 교 다 모르디 교체 찔리 증업주 레미나 아니 모르디 신의 직다 나나스 메리게마소나 로접게 롬백시
0: 나
1: 다지 길레베 서치
0: 레베
1: 다차탄로 다지
0: 미제르
1: 르바 미제론체 딱다 슈꺄야 메베
0: 나와라 나와
1: 다지 데르친 티신기 근데 쇼리 기나는 좋단다 다지 랑가지 다 뉴트리션럼 간지 토레 다지 상보나야 유베시 제시시
0: 론디게
1: 근데 당당한 아주 미얀모트 쇠베나 롤에 단데 다 진제 망보도 배차나 젤리티 갸제 윤교
0: 레세레세
1: 당연히 우치토면 진제 갸제 윤교 망보도 일
0: 레세레세
1: 노
0: 레세 다 랑고르기 찍 세세디 근데 요마용다 야 찍고 껴디 망보 쇼 마쇼기 티 조직 단다 소소 대중기 조에 나로려 다경 약부 체마 젤리 도고를 봐
1: 나레기
0: 당다리 당 하나 주 벽이 카벨에 다 지금 밀리 규고 규를 딱 보고 있어요 봐